0: mesnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Budimpešti na juče održanoj konferenciji za medije samouprave Srba u Mađarskoj najavljen datum otvaranja gimnazijske zgrade u Segedinu.
1: Svečano otvaranje školske godine i zgrade je predviđeno za 1. septembar u 16:30 u svečanoj sali te nove zgrade. Trenutno sve što je zakonom predviđeno smo obezbedili, imamo ugovor sa učeničkim domom grada Segedina.
0: Za glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu na 5 godina izabrana Natalija Dukić-Stantić.
2: Izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi početci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagogi koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u buduće biti uspešno.
0: U Deski u 16 časova koncertom učesnika, tamburaša i harmonikaša zatvara ovog godišnji muzički kamp.
3: Meni je interesantno zato što ja sviram dugmetaru. Svi svira i klavirno, ali nekako se snalazim. Probam nekako što mi je najlogičnije. Nekad to ispadne dobro, nekad treba da ga probam pola sata, sat vremena, ali nekako uvek se uklopim negde. Sad dalje to baš onako 100% savršeno, to ne znam, ali ide.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njeni venci slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj crkveni praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pored današnjeg crkvenog praznika, prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. O tome ćemo također govoriti u prvom delu naše emisije. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a nakon toga, pred kraj emisije, javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća, da bismo našu emisiju priveli kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1791. godine osnovana gimnazija u Sremskim Karlovcima i počela je sa radom 1. novembra 1792. godine. Na današnji dan 1879. godine rođen je Aleksandar Obrenović, kralj i posljednji vladar iz dinastije Obrenović. Na današnji dan 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju male antante vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1929. godine rođen je Nikša Stipčević, istoričar književnosti, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Na današnji dan 2002. godine umrla je Radojka Živković, virtuoz na harmonici i kompozitor, solista Radio Beograda. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A umjesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Tikino, svira Radojka Živković.

Kao što smo na samom početku naše današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj praznik pripremio je kolega Predrag Mandić.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Pored današnjeg crkvenog praznika prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. Slijedi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Pored obeležavanja crkvenog praznika svetih mučenika Makaveja, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju i početak velikog gospodinskog posta. Prvi dan gospodinskog posta pada na dan svetih mučitelja Makaveja, koji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz drugog veka pre nove ere, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Efsevona, Adima i Markela sastavni su deo svetog pisma. Iako je velikogospodinski post najkraći među četiri velika posta

0: vokal pustite. Gde?
1: Gde?
0: Ne znam, nema nikog. Zovi Kellner, gdje je Kellner?
2: Kellner!
1: Otišu.
0: Ajde. Otišu, Kellner.
2: Ošo.
0: Otišu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 14. augusta 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1777. rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu, otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. 14. augusta 1790. osnovana je gimnazija u Sremskim Karlovcima. Gimnazija je osnovana dobrovoljnim prilozima uglednog meštanina Dimitrija Anastasijevića Sabova i građana Sremskih Karlovaca. Nastava se u Karlovačkoj gimnaziji izvodila na latinskom i nemačkom, a od sredine 19. vijeka na srpskom jeziku. Među poznatim učenicima Karlovačke gimnazije bili su Branko Radičević, dr. Jovan Subotić, Stefan Šupljikac, Paja Marković Adamov, Sima Milutinović Saralija, Milorad Šapčanin i drugi. 14. augusta 1867. u pokušaju da stvori veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 14. augusta 1876. u Beogradu je rođen Aleksandar Belić, profesor lingvistike na Univerzitetu u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Slovensku filozofiju i lingvistiku studirao je u Moskvi, a doktorirao na Univerzitetu u Leipzigu, predavao je na univerzitetima u Rimu, Beogradu i Parizu. Napisao je oko 500 jezičkih ogleda i članaka. Najznačajnije Belićevo djelo je o jezičkom jedinstvu, u kome je izložio originalno učenje o jeziku. Bio je osnivač i upravnik Instituta za srpsko-hrvatski jezik i pokretač mnogih časopisa za jezik i književnost. 14. augusta 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, protiv restauracije Habsburgovaca i revizionističke težnje Mađarske posle Prvog svjetskog rata. Savezu je 19. augusta pristupila i Rumunija. Na današnji dan 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Na današnji dan 1941. britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1945. Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. 14. augusta 1947. formirana je država Pakistan, nastala po završetku britanske vladavine u regionu i podjele azijskog podkontinenta na islamski Pakistan i Indiju, naseljenu pretežno Hindusima. Pakistan je bio podijeljen na dva dela, zapadni i istočni, koji je kasnije postao nezavisna država Bangladeš. Na današnji dan 1956. umro je nemački pisac Bertolt Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. veka. Svjetsku slavu stekao je prosjačkom operom, za koju je muziku napisao nemački kompozitor Kurt Weill. Po povratku u Nemačku 1949. koju je napustio 1933. kada su nacisti došli na vlast, osnovao je u tadašnjem istočnom Berlinu čuveno pozorište Berlinski ansambl. Na današnji dan 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice, koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja, na srednjim talasima Mađarskog radija, kroz emisiju Popodne u dva. A sa vam su posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada se javljamo emisijom Po željama. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Mišo Božanović mlađi iz Njemačke, sveta rođendan i obilje Božjeg blagoslova, zdravlja, sreće i zadovoljstva želi Eržije Betokač iz Pogana, Ani Klajić iz Kukinja i Poni Karpati iz Pogana također.

14 časova, 29 minuta, dragi slušaoci, dakle, bila je to prva želja, a u nastavku, evo, jedne rođendanske Miši Čaku, Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život, sljedećom pesmom želi golubar iz Mohača, Đuro.

Ovogodišnjoj počasnoj građanki Santova Evici Čatić-Kozić, odnosno Kulturno-umetničkom društvu Veseli Santovčeva i povodom 40. godišnjice jubileja, od srca čestitaju ljubitelji srpskog folklora.

14 časova i 46 i po minuta. U nastavku naše emisije pevač je Ana Bekuta, orkestar Boba Marković i Ceca Ražnatović.

0: U nastavku drugog dela nedeljnog magazina, dragi slušaoci, ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Idemo najpre u Baranju, naime tradicionalno pohođenje Đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je prošle subote. Evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
1: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote, kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gdje se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dijela Baranje, svetu liturgiju, koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana deveta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmola, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
1: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Vejmola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
0: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Vejmola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batanjske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinda Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batanji jedini konkurs podnela je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, također u okviru zatvorene sednice, Skupština je nju imenovala za vršioca dužnosti rukovodioca na period od godinu dana. Skupština je ovog puta imala obavezu da posle godinu i po dana izabere rukovodioca iz Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, koju je kao vršilac dužnosti obavljala Natalija Dukić-Stantić, jedina od dva kandidata koji su konkurisali na tu rukovodeću poziciju, ali tročlana stručna komisija konkurs drugog kandidata nije smatrala pravilnim, pa se pred skupštinarima pojavila samo Natalija Dukić-Stantić, koja je nakon slušanja izabrana na 5 godina za rukovodioca Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon izbornih procedura, rad skupštine je skoncentrisan na pozivnicom predviđene dve tačke predloženog dnevnog reda, od koje su se najprije razmatrali kadrovski uslovi i raspodela zaduženja za školj 2026-27. Godinu u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Skupština je bez rasprave donijela sledeće odluke. U narednoj školskoj godini u Budimpeštanskom i Deščanskom srpskom zabavištu radit će 3, dok u Segedinu, Batanji i Lovri 2 grupe. U Budimpeštanskoj, Lovranskoj, Segedinskoj i Batanjskoj osnovnoj školi radit će po 8 razreda, dok će u deski broj razreda biti i dalje 4. U dve obrazovne ustanove krenuće ukupno 13 gimnazijskih odeljenja, od kojih 3 u Segedinu, a ukupan broj učeničkih grupa u đačkim domovima biće 10. U narednoj tačci izglasanog modifikovanog dnevnog reda prihvaćen je predlog odluke o stavljanju van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalnosti u Mađarskoj, odnosno prihvatanje novog pravilnika. Pod razno, predsjednica dr. Jovanka Lastić obavestila je skupštinare da od 1. septembra odlazi u penziju, ali i dalje će upravljati radom samouprave.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 16. augusta 1717. godine u bici kod Beograda, u austrijsko-turskom ratu u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6000 Srba iz Vojvodine, princ Eugen Savojski potukao je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Požarevačkim mirom koji je usledio 1718. Austriji je pripala Severna Srbija, Banat i Severna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. kada su ga ponovo preuzeli Turci. Na današnji dan 1832. rođen je nemački psiholog, filozof i lingvista Wilhelm Wundt, osnivač eksperimentalne psihologije. Najpoznatija dela su mu Principi fiziološke psihologije, Uvod u psihologiju i Psihologija naroda u 10 tomova. Na današnji dan 1845. rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. koji je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrometar i zasnovao princip o održavanju elektriciteta. Na današnji dan 1896. godine na Aljasi je otkriveno zlato, što je podstaklo hiljade avanturista da krenu u potragu za vrednim metalom. Aljasku je 1867. godine ruski car Aleksandar II. Prodao Americi za samo 7.900.000 dolara. 16. augusta 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića, sastavljena od predstavnika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije. 16. augusta 1921. godine u Beogradu je umro kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Petar Karađorđević je rođen u Beogradu 1844. godine. Sa 14 godina odlazi na školovanje u Evropu, koje će se pretvoriti u izgnanstvo dugo 45 godina. Jedno vrijeme Petar Karađorđević sarađivao je sa parijskim komunarima i ruskim anarhistima, zbog čega je dobio nadimak Crveni princ. Pod imenom Petar Mrkonjić učestvovao je u Nevesinskoj buni 1875. godine. Oženio se crnogorskom kneginjom Zorkom, najstarijom kćerkom kneza Nikola Petrovića. Posle odlaska iz Crne Gore do majskog prevrata i ubistva kraljevskog para Obrenović živeo je u Ženevi. Posle krunisanja Petar Karađorđević uveo je u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Po završetku balkanskih ratova presto je ustupio mlađem sinu Aleksandru. 16. augusta 1977. godine umro je Elvis Presley, rock'n'roll pevač, muzički idol tinejdžera 60. godina. Rođen je 1935. godine. Kao osmogodišnji dečak pobedio je na takmičenju pevača mladih talenata. Prvu melodiju snimio je 1953. godine. Sljedećih četvrt veka Prislijevog rada ušlo je u antologiju rock'n'rolla. 16. augusta 1984. godine u Beogradu je umro pesnik Dušan Radović. Radović spada u rodonačelnike moderne srpske poezije, pesnik koji je otvorio novu školu književnosti za decu, objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojim se putem radija obraćao Beograđanima.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 15. dan avgusta mjeseca. Prvog dana vikenda smo na sredini avgusta mjeseca. Ovaj, dakle, vikend razdvaja ovaj osmi mjesec. Nadamo se da su ova dva dana dovoljna da se dobro odmorite i da sljedeće nedelje krenete u nove pohode. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo biti zadovoljni, pogotovo oni koji vole sunce i toplo vreme. Temperatura vazduha se trenutno u Karpatskom basenu kreće između 32 i 34 stepena Celzijusa. Nesmetano sunčano vreme, suvo, dakle, taman za prirodu. Što se nastavka tiče, također tokom sutrašnjeg dana preovladavaće sunčano, suvo vreme, a temperatura vazduha biće nešto višlja, kreteće se između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. 369 367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio